guvern. Potrivit unui comunicat al executivului, informarea privind situația întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanță a fost întocmită în vederea analizării aspectelor relevante privind conformitatea cu principiile de guvernanță corporativă. Guvernul a luat act de nota de informare privind situația întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanță în contextul expirării termenelor de prelungire a mandatelor provizorii ale administratorilor și directorilor din cadrul întreprinderilor publice, respectiv data de 31 martie 2026 pentru administratori și data de 31 mai pentru directori în cazul întreprinderilor publice aflate în proceduri de selecție nefinalizate, se menționează în comunicatul guvernului. Ministerul Culturii a solicitat corectarea unor dezechilibre salariale care afectează profesioniștii din acest domeniu printr-o adresă oficială care a fost transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu propuneri concrete privind proiectul noii legi a salarizării unitare. Demersul are ca scop corectarea acestor dezechilibre care afectează de ani de zile zeci de mii de profesioniști din sectorul cultural, principiul de la care pornesc toate propunerile fiind acela că pentru muncă de valoare egală trebuie să existe salarizare egală. Propunerile vizează apropierea nivelului de salarizare pentru funcțiile de specialitate din muzee, biblioteci, centre culturale și instituții media culturale la nivelul existent în sectorul artelor spectacolului și o corelare mai echilibrată cu profesiile din sistemul de educație. Europa se pregătește pentru încă o vară de foc, însă milioane de oameni nu au bani pentru aparate de aer condiționat. România nu face excepție, dar cele mai mari probleme sunt în Grecia, Portugalia, Franța, Italia și Spania, adică exact în țările în care temperaturile extreme lovesc tot mai des. Potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu și Eurofound, 68% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au acasă aparate de aer condiționat. În același timp, 38% spun că nu își permit astfel de sisteme de răcire. Situația este dificilă, mai ales în sudul Europei. În Grecia, 46% dintre oameni spun că nu își permit aer condiționat, iar în Portugalia procentul ajunge la 45%. În România, 39% dintre cetățeni spun că nu își permit sisteme de răcire a aerului. Procentaje ridicate sunt și în Franța, Italia și Spania, la polul opus sunt Malta, Luxemburg și Irlanda, unde accesul la astfel de sisteme este mai puțin problematic. Meteorologii nu au vești bune. Vara s-a instalat deja de la sfârșitul lunii mai, cu temperaturi de caniculă în mai multe state europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu aștepta ca cineva să îți aducă flori, plantează-ți propria grădină și decorează singur sufletul. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România, care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță, anunță că este iminentă declanșarea celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță. Acțiunea va avea loc în București ca răspuns la profundele nemulțumiri ale angajaților față de noul proiect al legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de tăierea sporurilor și scăderea veniturilor nete. Potrivit Federației Naționale Sindicale Ambulanța, proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase. De asemenea, sindicaliștii reclamă scăderea veniturilor nete, precizând că noi coeficienți de salarizare propuși nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului în absența adoptării majorărilor solicitate de sindicate. Decizia finală privind data exactă și logistica protestului va fi stabilită imediat după finalizarea consultărilor dintre Federația Națională Sindicală Ambulanța din România și Ministerul Sănătății. Românii cumpără tot mai puțin, iar încasările benzinăriilor au scăzut cu 5%. Consumul populației a continuat să scadă și în aprilie, dar mai ales pe fondul crizei energetice. Potrivit statisticii oficiale, nici de Paște, românii nu ar fi cumpărat mai multă mâncare decât în luna precedentă, în timp ce încasările benzinăriilor s-au redus cu 5%, chiar mai mult decât impactul scăderii accizelor. În ciuda creșterii prețurilor de 0,8% față de martie și a cheltuielilor de Paște, statistica oficială a calculat că magazinele alimentare din România au încasat cu 0,1% mai puțin față de luna anterioară și cu 7% mai puțin față de aprilie 2025. În cazul magazinelor de mărfuri nealimentare, scăderea brută a cifrei de afaceri este de aproape 1% față de luna trecută și de 6% față de aprilie 2025. Benzinăriile au înregistrat în aprilie o scădere de 5% a încasărilor față de martie, dar acest lucru este cel puțin parțial explicat de scăderea accizei, care reprezintă aproximativ 4% din preț. Comisia Europeană cere României să ia măsuri în 2026-2027 pentru o reducere a părăsirii timpurii a școlii, întărirea competențelor de bază și creșterea investițiilor în cercetare. România a introdus reforme majore privind educația și competențele pentru a susține dezvoltarea competențelor, dar în pofida acestor eforturi persistă dificultăți în ceea ce privește reducerea părăsirii timpurii a școlii, întărirea competențelor de bază și a competențelor digitale de bază, creșterea eficienței educației și formării profesionale și alinierea rezultatelor educației la nevoile de pe piața muncii. Așa este evaluată reforma educațională din România, susținută cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, în rapoartele și recomandările de țară, care însoțesc pachetul de primăvară al semestrului european, documente publicate de Comisia Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Unul dintre secretele pentru o viață fericită este să ai mici bucurii și răsfățuri în mod continuu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Secțiile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au decis convocarea adunărilor generale din instanțe și parchete pentru exprimarea unui punct de vedere față de proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice. Potrivit unui comunicat al secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, s-a hotărât convocarea adunărilor generale ale curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor pentru data de 9 iunie în vederea exprimării unui punct de vedere față de campania de credibilizare continuă a puterii judecătorești, precum și față de proiectul de lege privind salarizarea pentru personalul plătit din fonduri publice. Măsura adoptată a fost necesară în primul rând față de contextul general din ultima perioadă, care a vizat discreditarea și stigmatizarea constantă a puterii judecătorești în România, precum și de poziția unanimă a tuturor președinților curților de apel, care au transmis Consiliului că există o stare de tensiune majoră în rândul corpului profesional al judecătorilor pe fondul acestei campanii negative și al negării eforturilor deosebit de mari ale magistraților pentru realizarea actului de justiție în contextul volumului foarte mare de activitate și al deficitului cronic de personal, se precizează în comunicat. Economia zonei euro și cea a Uniunii Europene au înregistrat o scădere ușoară în primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru din 2025, iar economia românească a stagnat, arată datele revizuite publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cele mai puternice ritmuri de creștere ale produsului intern brut au fost înregistrate în Danemarca, Estonia și Malta. În schimb, produsul intern brut al Irlandei a înregistrat o contracție de 12,1% în loc de un avans de 2%, cum s-a anunțat inițial. În ceea ce privește România, datele Eurostat arată că produsul intern brut a stagnat în primul trimestru după o scădere de 1,9% în ultimul trimestru al anului trecut. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România anunță, după apariția focarului de peste porcină africană într-o fermă din Ungaria, că vor fi intensificate controlele pentru a reduce la minimum riscul intrării în țară a produselor sau animalelor infectate cu peste porcină africană. De asemenea, ministerul monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice generate de peste porcină africană în regiune, se arată într-un comunicat al instituției. Vicepremierul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, a avut consultări cu președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe tema pestei porcine africane în urma descoperirii primului focar de peste porcină africană la porcii domestici din Ungaria. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu greșelile din viață sunt importante, ci ceea ce învățăm din ele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță a afirmat că autoritățile din Ucraina au anunțat partea română că au pierdut controlul la 4 drone maritime, iar cea care se afla în portul civil Constanța urma să explodeze. În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul la 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă, a declarat Radu Miruță. Ministerul Sănătății a efectuat în perioada 2-5 iunie o nouă tranșă de plăți în valoare de aproximativ 19,7 milioane de lei destinată accelerării proiectelor de infrastructură medicală finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit Ministerului Sănătății, fondurile vor susține modernizarea și dotarea cabinetelor de medicină de familie, reducerea infecțiilor nosocomiale în spitale și dezvoltarea centrelor comunitare integrate. Investiții esențiale pentru creșterea calității serviciilor medicale și a siguranței pacienților. Echipele Ministerului Sănătății monitorizează în mod constant progresul fiecărui proiect, oferind sprijin beneficiarilor pentru respectarea strictă a termenelor asumate prin PNRR. Se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății. Un procentaj de 66% dintre șoferi declară că se simte în siguranță în trafic, cea mai ridicată valoare înregistrată până în prezent, potrivit unui studiu realizat de Cult Research la comanda Poliției Române și unui producător de bere din România. Alexandru Zodieru, manager general al Cult Research, a declarat că 1200 de chestionare sunt în spatele acestui studiu realizat în perioada martie-aprilie, respondenții fiind persoane care au o experiență de minimum 6 luni în conducere a unui autovehicul. Acesta a tras atenția că nerespectarea regulilor în trafic reprezintă unul dintre motivele pentru care o proporție de 34% dintre respondenți nu se simt în siguranță. Numărul celor care se simt în siguranță în trafic a înregistrat o creștere cu 9 puncte procentuale comparativ cu ediția din 2022 a cercetării. 34% dintre cei chestionați consideră că activitatea poliției s-a îmbunătățit, iar aproape o treime sunt de părere că starea drumurilor este mai bună. Potrivit unui comunicat al celor care au comandat studiul, un procentaj de 94% dintre șoferii români susțin instalarea camerelor fixe pentru monitorizarea traficului. 31% dintre șoferi declară că vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Astfel, utilizarea telefonului și neatenția devin unele dintre cele mai frecvente comportamente de risc. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Avem 40 de milioane de motive pentru a greși, dar o singură scuză. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape jumătate dintre șoferii care primesc în trafic un rezultat pozitiv la drug test se dovedesc a fi nevinovați după analizele de laborator. Specialiștii spun că numărul testelor fals pozitive a crescut în ultimii ani spre nemulțumirea conducătorilor auto. Oamenii rămân fără permis 72 de ore chiar dacă nu au consumat droguri. La cererea unei fundații pentru drepturile cetățenilor, Poliția Română a comunicat că între iulie 2024 și aprilie 2025, 3367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la drug test. Analizele de laborator au arătat însă că 43% dintre aceștia nu consumaseră substanțe interzise, deci erau nevinovați. Rata de fals a crescut de la 38% anul trecut, iar asta indică faptul că testele sunt folosite fără vreo procedură clară bazată pe suspiciunile polițistului. Odată cu un rezultat pozitiv la drug test, șoferii rămân fără permis 72 de ore, chiar dacă nu au consumat stupefiante. Mulți reclamă că le este afectată reputația sau chiar își pierd locul de muncă. Între timp, un proiect de lege care prevede închisoare pentru prezența stupefiantelor în sânge este blocat în Parlament. Împotriva adoptării sale s-au strâns circa 100.000 de semnături. Industria textilă din România, un sector strategic cu aproape 8.000 de companii, 150.000 de locuri de muncă și exporturi de peste 5 miliarde de euro, riscă să își piardă competitivitatea globală în lipsa unor investiții rapide în tehnologizare, inteligența artificială și economie circulară, a declarat președintele Federației Patronale a Industriei Textile, Confecțiilor și Pielăriei, Maria Pârcălăbescu. Este nevoie de investiții foarte mari, iar estimarea este de circa 800-900 de milioane de euro la nivel național, investiții în inteligența artificială, robotică, textile tehnice și lanțuri de aprovizionare digitale. În concluzie, tranziția către industria textilă 4.0-5.0 reprezintă atât o provocare majoră, cât și o oportunitate strategică pentru România, a menționat Maria Pârcălăbescu. Obiectivul reînnoirii generaționale în agricultură riscă să rămână la nivel declarativ în absența unei adaptări reale a politicilor publice și a instrumentelor financiare la condițiile din teren, iar accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri. Accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri. Printre principalele obstacole identificate se numără lipsa garanțiilor reale în condițiile în care terenurile lucrate în arendă nu sunt acceptate de instituțiile financiare, volatilitatea veniturilor determinată de factori climatici și de întârzierile în plata subvențiilor, decalajul dintre aprobarea granturilor și accesul la credite, creșterea costurilor și reducerea instrumentelor de protecție a culturilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Egalitatea nu există decât în matematică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmazilor.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un radio pentru tine și

0: ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Toate creșele care se finalizează în această perioadă vor putea angaja personal plătit din bugetul de stat, astfel încât să poată funcționa din toamnă, anunța premierul interimar Ilie Bolojan. El a spus că în luna mai a aprobat prin guvern posibilitatea ca pentru toate creșele care se finalizează în această perioadă să se angajeze personal. Aceste creșe sunt un sprijin pentru familiile din România, pentru tinerele familii care sunt în felul acesta încurajate să crească copii și să se dezvolte frumos. Piața imobiliară revine pe creștere în luna mai, fiind înregistrată prima majorare a tranzacțiilor la nivel național de 0,1% după 8 luni de scăderi. În București, piața imobiliară este mult mai dinamică, fiind înregistrat un avans cu aproape 16% pe zona tranzacțiilor cu unități individuale. La nivel național, numărul tranzacțiilor în luna mai a fost de circa 12.400, în creștere cu 0,1% comparativ cu luna similară din 2025. Analiza datelor oficiale publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Institutul Național de Statistică arată că luna mai marchează o ușoară creștere a numărului de tranzacții la nivel național după 8 luni consecutive de scăderi. Seria de declin a început în august 2025 pe fondul modificărilor fiscale care au influențat piața rezidențială. Se observă astfel semnale că interesul cumpărătorilor rămâne activ chiar dacă piața continuă să fie influențată de factori fiscali și financiari. Cu toate că facilitățile fiscale pentru domeniile IT, construcții și agroalimentare au fost eliminate la 1 ianuarie 2025, aplicarea lor de către angajatori încă poate fi verificată de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru perioada 2020-2024. Practic, riscul de noi impuneri suplimentare și noi litigii în instanță se va reduce treptat până la mijlocul lui 2030, pe măsură ce se prescriu anii fiscali din acel interval. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare meteorologică, cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă duminică în intervalul orar 12-21 în Carpații Oriental, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei. Potrivit meteorologilor, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. Totodată, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Oltenia și restul Transilvaniei și al Moldovei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii învață bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că prima sa opțiune a fost un guvern politic, dar niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate conturată, iar Eugen Tomac este opțiunea cea mai bună pentru a fi premier desemnat, având în vedere că fiind politician are abilitatea de a negocia, dar este și independent de formațiunile parlamentare. Contrar aparențelor, politica este o meserie, adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele și capacitatea de interacțiune cu partide. Asta este o serie care se învață în timp și de aia, dat fiind în contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician este mai bun decât, să zicem, un economist care nu a avut de-a face cu politicieni tot timpul. Din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, Eugen Tomac este opțiunea cea mai bună, a afirmat șeful statului, întrebat de ce l-a ales pe Eugen Tomac și nu s-a oprit la un tehnocrat care să alcătuiască un guvern de tehnocrați. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 817 amenzi contravenționale în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor ample acțiuni de control la peste 1300 de operatori economici în perioada 1-5 iunie. Potrivit unui comunicat al autorității, controlele au avut ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de agrement. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, precum și în perioada premergătoare acesteia, echipele de comisar ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au fost prezente în teren pentru a evalua gradul de conformare al operatorilor economici la prevederile legislației în vigoare. În acest context au fost verificate peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor în vederea asigurării unui nivel adecvat de siguranță. În urma verificărilor, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități și au aplicat următoarele sancțiuni și măsuri: 612 avertismente, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 157.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare unor produse în valoare de peste 174.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Bugetarii pot primi și în 2026 vouchere de vacanță, valoarea acestora menținându-se la 800 de lei, după cum stabilește legea privind reforma fiscal-bugetară apărută în vara trecută. Totuși, pentru că pragul salariului de la care se acordă s-a redus, anul acesta vor fi mai puțin beneficiare acestor vouchere. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului subliniază faptul că instituțiile publice pot începe acordarea voucherelor de vacanță în condițiile în care cadrul legal este deja în vigoare. Nu este necesară astfel adoptarea unor acte normative suplimentare de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Potrivit legii, instituțiile publice pot acorda angajaților și anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tăcerea are glasul ei de înțelepciune. Ascult-o! Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că solicitarea României către NATO de a solicita unele echipamente la graniță duce la creșterea siguranței în zona frontierei de est a țării, inclusiv în zona de litoral, ceea ce a făcut România solicitând NATO dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră, de exemplu radare sau sisteme antidronă care sunt în rezervă în alte țări, este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral, a afirmat Ilie Bolojan. El a arătat că războiul din Ucraina, ca urmare a invaziei Rusiei, generează o situație de risc în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Premierul interimar a explicat că în aceste împrejurări, singura soluție este creșterea capacității armatei de a asigura siguranța țării. În perioada 25-31 mai, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat aproximativ 2300 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 576 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 251 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 23 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 27 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 262 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 10 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 83 de permise de conducere, dintre care 43 pentru viteză și au retras 152 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 13 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Directiva europeană privind transparența salarială intră în vigoare în România. Începând cu data de 7 iunie, companiile și instituțiile din România vor trebui să respecte noile reguli impuse de Directiva Europeană privind transparența salarială, una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în domeniul relațiilor de muncă. Scopul principal, cel puțin la nivel declarativ, al noilor prevederi este reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea gradului de transparență în stabilirea remunerațiilor. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea obligației ca angajatorii să pună la dispoziția salariaților într-un mod accesibil criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine nu renunță înseamnă că are prea multe dat. Cine se resemnează înseamnă că nu are nici ce primi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că în spațiul public s-a înțeles greșit că legea salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii și că nu ăsta a fost scopul legii. Șeful statului arăta că sunt mai multe paliere de discuții pe legea salarizării. În primul rând, discuția continuă, adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau o formă comună a legii. Asta funcționează. Pe de altă parte, Nicușor Dan a precizat că tot spune cu responsabilitate că în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii, dar nu ăsta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri și diverse acte normative care, prin influență politică, în an de zile s-au dus pe diferite categorii într-o lege a salarizării unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării nu a fost să fie crescute salariile pentru toată lumea, a mai afirmat Nicușor Dan. Rezultatele evaluării internaționale a competențelor elevilor în vârstă de 15 ani, PISA 2025, vor fi anunțate pe 8 septembrie, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cea care organizează acest studiu în peste 90 de țări și teritorii din lume. Rezultatele sunt anunțate cu câteva luni mai devreme decât în cazul precedentelor ediții, iar în cazul României se suprapun cu deschiderea anului școlar 2026-2027, în care cursurile încep pe data de 7 septembrie. PISA evaluează competențele elevilor în vârstă de 15 ani în trei domenii cheie: citire, matematică și științe. La ediția de anul trecut, domeniul principal a fost știința, iar în cadrul evaluării au fost incluse două domenii suplimentare, și anume limba străină, respectiv limba engleză, și învățarea în lumea digitală. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a dispus verificări prin corpul de control al ministrului după apariția unor informații potrivit cărora produse horticole, respectiv legume și fructe, provenite din țări terțe, ar fi fost comercializate pe piața românească drept produse autohtone. Verificările au fost dispuse de vicepremierul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română. Protejarea producătorilor români și respectarea dreptului consumatorilor de a cunoaște originea reală a produselor pe care le achiziționează reprezintă o prioritate. Nu se va tolera nicio practică prin care cooperative agricole sau alte entități să fie folosite ca paravan pentru introducerea pe piață unor produse provenite din țări terțe sub denumirea de produse românești, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este viața activă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiectele de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și finalizate, dar neracordate încă la rețeaua electrică, ar putea fi considerate ca recepționate într-o procedură intermediară înainte de recepția finală. În acest sens, urmând să fie formulată în perioada următoare o propunere de modificare legislativă, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. El a arătat că procedura de racordare la rețelele electrice este de lungă durată și depinde de distribuitori, apreciind că este anormal ca pe un proiect finanțat din fonduri europene să existe corecții sau pierderi financiare dacă lucrările nu sunt întârziate din vina autorității contractante. Pentru noi, terminarea tuturor proiectelor care sunt pe granturi este foarte importantă, unul dintre aspectele care s-au negociat cu Comisia Europeană, care ne ajută în cazul multora dintre aceste lucrări, este posibilitatea ca cele care sunt finalizate, dar nu sunt racordate la rețelele electrice, să poată fi considerate recepționate, a precizat Ilie Bolojan. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 17 acțiuni de amploare în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice. Au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 7 milioane de lei. Astfel, în perioada 22 mai 4 iunie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 109 mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 12 persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 7.066.973 de lei. Totodată au fost indisponibilizate 10 autoturisme, 143 de telefoane mobile, 18 calculatoare, 10 laptopuri, 697.831 de bucăți de țigarete, 670 de litri de alcool, 372 de metri cub de material lemnos, 27.053 de lei, 23.070 de euro, precum și alte bunuri în valoare totală de 404.529 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Comisia Europeană dorește ca gospodăriile să utilizeze mai puțină energie în orele de vârf pentru a reduce facturile și a reduce presiunea asupra rețelei în pregătirea unei explozii a cererii de energie din centrele de date bazate pe inteligența artificială și electrificării economiei, anunță Politico. Executivul Uniunii Europene a anunțat că va propune o nouă lege la sfârșitul acestui an pentru a accelera implementarea contoarelor inteligente bazate pe inteligența artificială, care oferă consumatorilor un control mai mare asupra momentului în care folosesc electricitatea, permițându-le să își mute consumul în ore mai ieftine și să își reducă facturile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul nefericirii stă în timpul pe care l-ai pierdut întrebându-te dacă ești fericit sau nu. Remediul este ocupația. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Nu urca pe munți ca lumea să te vadă, urcă pe munți ca tu să vezi lumea. Cele mai frumoase lucruri în viață nu sunt lucruri, ci clipe, oameni și amintiri care ne încălzesc inima. Bună ziua și bun găsit, dragilor, la final de săptămână scriem un alt jurnal de weekend împreună, prima ediție din această vară 2026. Elena Andrei sunt, vă țin companie până la 16, audiție plăcută!

Muzica al zilei, file de muzică, așadar, 7 iunie 1917 se năștea cântărețul și actorul american Dean Martin, una dintre cele mai populare celebrități de la jumătatea secolului trecut. Tot în această zi de vară, însă anul 1940 vedea lumina zilei cântărețul galez Tom Jones. În 1958 se năștea legendarul Prince, unul dintre cei mai inovatori muzicieni ai epocii moderne. În 86 Madonna a dominat topul Billboard cu Live to Tell, al treilea number One în America. În 2002 Virgin Records renunța la contractul cu Victoria Beckham, fostă Spice Girl, albumul său de debut care costase peste 3 milioane de lire sterline, fiind vândut în doar 50.000 de exemplare. În 2016 trupa americană Vocal Trash, ai cărei muzicieni cântă la instrumente confecționate din obiecte reciclate, dădea startul unui mini-turneu în România. Și 2019 grupul Jonas Brothers lansa albumul Happiness Begins, a ajuns number one în America.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

29 la 15 iunie, la 4 dimineața, se stingea în sanatoriul de boli mentale al doctorului Șuțu de pe strada Plantelor din București, poetul nostru național, Mihai Eminescu. Moartea sa nu a fost pe măsura creației. El a murit într-un halat ponosit pe un pat metalic de spital, închis în celula sa din unitatea spitalicească. Cu câteva minute înainte de a trece la cele sfinte, Eminescu a vrut doar un pahar cu lapte și empatie. Cu ultimele sale puteri, Mihai Eminescu a murmurat medicului de gardă care îi băga prin vizeta ușii paharul cu lapte: sunt năruit. Acestea au fost ultimele cuvinte ale lui Eminescu, după care s-a întins pe pat și a trecut în lumea celor drepți. În vremea în care Eminescu a scris poezia, pe lângă Plopii fără soț, era îndrăgostit de Cleopatra Leca Poenaru, fiica pictorului Constantin Leca și verișoara lui Caragiale. Prietenă cu Maiorescu, ea venea adesea pe strada Mercur numărul 1, unde se țineau seratele literare. Acolo a cunoscut-o Eminescu și s-a îndrăgostit de ea. Cleopatra avea casă pe strada Cometa, numărul 16, o stradă cu plopi pe care Eminescu i-a numărat și a observat că îi dă un număr fără soț. Deși a trăit în sărăcie toată viața, marele poet afirma cu mândrie: posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza fraților mei. Sunt prea mândru în sărăcia mea. Eminescu era cunoscător a multor limbi străine: latină, italiană, spaniolă, franceză, sârbă, greacă, albaneză și limba turcă. Nu este mai puțin cunoscută iubirea față de Veronica Micle, o iubire neîmplinită, vizibilă în multe scrisori pe care poetul le trimitea acesteia.

femeilor cât și în cazul bărbaților. Acest lucru este dat de nivelul crescut de vitamina C, dar și de magneziu. Zmeura, prin antioxidanții săi, protejează foarte mult, ajută în procesul de concepție. Consumul de zmeură poate reduce riscul pierderii unei sarcini. Florile zmeurului sunt albe, compuse din 5 sepale, 5 petale și numeroase stamine și reprezintă o sursă importantă de nectar pentru albinele producătoare de miere. Fructele sale mici și roșii sunt considerate o delicatesă în limba rusă, numele său însemnând boabele regilor. Conform miturilor antice, zmeura era la origine albă, în timp ce nimfa Ida culegea zmeură pentru copilul ei Jupiter și a înțepat degetul. Sângele din deget a impregnat fructele și de atunci zmeura a căpătat culoarea roșie.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
4: Ascultați Jurnal FM.

William John Neeson, un mare actor, 74 de ani, un actor din Irlanda de Nord, a primit mai multe premii, inclusiv nominalizări la un premiu Oscar, un premiu BAFTA, 3 premii Globul de Aur, 2 premii Tony și ocupă Volpi. Cu o carieră cinematografică de peste 40 de ani, Neeson este considerat unul dintre cei mai mari actori de filme din Irlanda. Filmele în care a apărut au încasat peste 11 miliarde de dolari în întreaga lume. Liam Neeson și-a făcut debutul cinematografic în 1978 cu Pilgrim's Progress, urmat de roluri timpurii în Excalibur din 1981, The Bounty 1984 și The Mission 1986. Ce să vă spun, a devenit cunoscut interpretându-l pe Oscar Schindler în drama despre Holocaust a lui Steven Spielberg. Lista lui Schindler poate vă spune ceva, din 1993, pentru care a câștigat o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor. A fost și pe scena teatrului. Neeson s-a alăturat teatrului Lyric Players din Belfast în 1976, timp de 2 ani. Pe Broadway a câștigat 2 nominalizări la premiul Tony pentru cel mai bun actor într-o piesă de teatru pentru interpretările sale ca Matt Burke în reluarea piesei Anna Christie. L-a interpretat și pe Oscar Wilde în piesa The Judas Kiss din 1998.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a adoptat în ședință transmiterea de către Ministrul Apărării Naționale a unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intenția României de a iniția consultări în vederea încheierii unui nou acord de împrumut din fondurile suplimentare disponibile în cadrul programului Foreign Military Financing Direct Loans. Memorandumul propune inițierea demersurilor de accesare a mecanismului de finanțare direct LANS pentru susținerea programelor de înzestrare ale Ministerului Apărării Naționale. Potrivit executivului, programul Guvernului Statelor Unite ale Americii constituie unul dintre instrumentele de sprijin pentru statele aliate și partenere în procesul de modernizare a capabilităților militare, facilitând achiziția de echipamente și servicii de apărare de origine americană. Costul orar al forței de muncă în forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare înregistrat în trimestrul 1 din 2026, comparativ cu trimestrul 4 din 2025, o creștere de 1,40% și un avans de 3,77% față de trimestrul 1 din 2025, anunță Institutul Național de Statistică. Față de trimestrul 4 din 2025, costul orar al forței de muncă în primele 3 luni din 2026 s-a mărit în majoritatea activităților economice. Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă s-au regăsit în activități de servicii administrative și activități de servicii suport, intermedieri financiare și asigurări, hoteluri și restaurante, respectiv în informații și comunicații. Cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă s-au observat în tranzacții imobiliare, transport și depozitare, respectiv în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, arată Institutul Național de Statistică. Piața locală de asigurări a consemnat anul trecut un câștig net de 1,41 de miliarde de lei de la un rezultat net pozitiv de 1,34 de miliarde de lei în 2024 și de 939,75 de milioane de lei în 2023. În intervalul 2006-2015, industria de profil a fost pe minus în fiecare an și a acumulat pierderi de peste 3 miliarde de lei, cu un vârf de 1,15 miliarde de lei în 2013. Rezultatul net al industriei a revenit pe plus în 2016 și s-a menținut pozitiv în următorii ani. Din cele 24 de companii care au activat anul trecut în piața de asigurări, 16 au fost pe profit, în timp ce 8 companii au consemnat pierdere. De remarcat este că avansul profitabilității asigurătorilor a avut loc în condițiile în care rata combinată a daunei calculată pentru toate clasele de asigurări generale, cu o pondere de 80% din totalul pieței, s-a situat la finalul anului 2025 la circa 92,5%, în urcare comparativ cu valoarea înregistrată în anul anterior. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este despre cum supraviețuiești în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ținut reginei Franței Maria Antoinette și care cântărește 10 carate, a fost adjudecat joi la o licitație Magnificent Jewels organizată în New York pentru suma de 14 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru un diamant de această nuanță. Potrivit reprezentanților casei de licitație, înainte de fuga reginei Maria Antoinette din Paris, i-a strâns o comoară de bijuterii. Se crede că printre ele se afla și acest diamant.

Federației a Ducesei Marie Terez, unica moștenitoare a familiei. Ulterior, un testament a relevat că diamantul a aparținut reginei Marie Tereza de Bavaria. Diamantul estimat inițial la 7 milioane de dolari a depășit cu mult această valoare, iar acum este montat într-un inel realizat de bijutierul american Jar, al cărui design a stabilit și el un record la această licitație. În cadrul aceleași licitații, un masiv safir celon

superior de 11 milioane de dolari. Safirele de această dimensiune sunt extrem de rare. Întreaga colecție a fost vândută integral, marcând cel mai mare total obținut vreodată la o licitație de bijuterii în America.

7 iunie și am aflat că în 1929 Vaticanul devenea stat suveran. Am pregătit și câteva curiozități. 605 oameni trăiesc în Vatican. Există 62 de laici pe lângă cei 105 membri ai gardei elvețiene. Ceilalți locuitori sunt cardinali, episcopi, preoți, călugări și călugărițe. Pe lângă Bazilica Sfântul Petru există și alte 6 biserici. Chiar dacă vorbim despre muzeele Vaticanului la plural, există o singură structură care include mai multe muzee și galerii. Vă spun că există și Capela Sixtina acolo. Muzeul conține aproximativ 70.000 de opere de artă, dintre care 20.000 sunt expuse. Ca o notă separată, în Palatul San Carlo se află cinematograful Vaticanului. În altă ordine de idei, statul Vatican a fost înființat la 11 februarie 1929, când a fost semnat Tratatul Lateran. Originele sale datează de la martiriul Sfântului Petru în circul lui Nero, care a avut loc acolo unde astăzi este Bazilica Sfântul Petru.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Lester. Dacă vă place ficțiunea istorică croitoreasa din Paris, a Natashei Lester este specială. Din New York la Paris, de la rochii aurii de mătase la hainele femeilor dintr-o țară aflată în plin război, de la surori despărțite și regăsite absolut întâmplător, la povești de dragoste cu spioni britanici și expoziții de modă, totul în acest roman este minunat. Este foarte bine scris, ne-a impresionat în mod extraordinar și aproape instant. Singura dorință va fi pe parcursul lecturii să ajungeți cât mai repede la final, nedorindu-vă ca o carte atât de frumoasă să se termine. Recomandarea de lectură de astăzi se numește Croitoreasa din Paris.

Roșii, cunoscută popular sub numele de ghearele diavolului. Găsirea unui asemenea exemplar în zona Banatului Montan este o premieră. Ciuperca a fost descoperită în pădurea de lângă cartierul Valea Cenchii. Apariția inedită i-a atras imediat atenția drumețului prin aspectul său neobișnuit și pe alocuri înfricoșător. Ciuperca pare desprinsă dintr-un film SF. Are forma unor tentacule roșii ca niște gheare sângerice ies dintr-un ou gelatinos, iar mirosul pe care le emană este greu de ignorat. Un miros puternic urât menit să atragă insectele. Denumirea științifică a ciupercii este Clatrus archeri, cunoscută și sub numele de ghearele diavolului sau ciuperca caracatiță. Originară din Australia și Noua Zeelandă, a fost adusă accidental în Europa la începutul secolului 20. În ultimii ani au fost raportate tot mai multe apariții și în România, însă rămâne o ciupercă rar întâlnită. Este pentru prima dată când un asemenea exemplar este descoperit în zona Banatului Montan.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

dimineață, pictorul Ștefan Luchian, supranumit poetul plastic al florilor. Deși s-a născut într-o familie înstărită, pregătirea ca pictor a fost una deosebită și în țară și în străinătate. A avut un talent aparte încă din studenție, dar s-a confruntat în viața sa cu multe greutăți, cea mai dificilă fiind lupta cu scleroza multiplă. Chiar și atunci când boala i s-a agravat, nu a renunțat, ci a creat picturi țintuit în fotoliu și cu penelul legat de încheietura mâinii. Tot el s-a dovedit a fi un pictor ce respecta țăranii și nu numai prin numeroasele creații, ci protestând alături de ei. Vă mai spun și câteva opere de ale sale pe care le putem admira la Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Colecțiilor de Artă din București și Constanța și chiar Iași. Opera sa îmbină influențe occidentale cu o sensibilitate profund autohtonă, fiind renumită pentru naturile statice cu flori, peisaje și portrete caracterizate prin culori vibrante și o atmosferă luminoasă. Cele mai cunoscute tablouri sunt cele cu natura statică, cu flori, anemone, tufănele, mărgăritare, trandafiri. Aceste lucrări sunt probabil cele mai celebre, evidențiind maestria sa în captarea detaliilor și a culorilor delicate.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a declarat după ședința de analiză din Constanța privind explozia dronei marine că Ministerul Apărării nu face filtru și pază în portul civil și că se pot îmbunătăți puțin lucrurile printr-o conectare în comuna capabilităților pe care le au cei de la paza de coastă cu cei de la Ministerul Apărării. Pe bucata de Minister al Apărării se poate confirma cu capabilitățile pe care le avem în dotare că se face maxim. Pe bucata de responsabilitate mai aproape de țărm, cu paza de coastă și poliția de frontieră nu se pot da răspunsuri. Se pot îmbunătăți un pic lucrurile printr-o conectare în comuna capabilităților pe care le au cei de la paza de coastă cu cei de la Ministerul Apărării, a spus ministrul interimar Radu Miruță. Ministerul Apărării nu face filtru și pază în portul civil, astfel încât despre cum a ajuns drona să treacă până în strădană este o problemă cu capabilități peste tot, a mai spus ministrul. Despre scenariul în care dronele ucrainene au fost bruiate și apoi îndreptate spre port intenționat de către Federația Rusă, ministrul interimar al Apărării a răspuns că se iau în calcul toate scenariile. În acest moment nu avem o certitudine cu privire la această situație. Prima sesiune a examenului de bacalaureat începe luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Conform calendarului, această probă se susține în perioada 8-10 iunie. În zilele de 10 și 11 iunie, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. În zilele de 11 și 12 iunie se va susține proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, iar între 15 și 17 iunie cea a competențelor digitale, proba D. Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Următoarea probă scrisă va avea loc pe 30 iunie și anume proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă, cea la alegerea profilului și specializării, se va susține pe 2 iulie. Elevii din partea minorităților naționale se vor prezenta pe 3 iulie pentru a susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Administrația Națională de Meteorologie anunță că avertizările cod galben de ploi și vreme rea a fost prelungit până luni la ora 21 pentru mai multe județe din centrul și nord-estul țării. Va fi instabilitate atmosferică în mai multe regiuni cu averse torențiale, vijelii și grindină, în special în zonele montane și estice. Luni, fenomenele de instabilitate se vor menține locală Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, izolat depășind 30-40 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Administrația Națională de Meteorologie recomandă prudență în zonele vizate, în special pe durata fenomenelor de instabilitate atmosferică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

7 la Jurnal FM. După știri avem și recomandări de filme. Două astăzi, Aquarius, prima recomandare, este un film de dramă ce are în prim plan povestea personajului principal, o femeie văduvă trecută de a doua tinerețe, Sonia Braga. O interpretează pe Clara, femeia care încearcă cu disperare să lupte împotriva unui sistem abuziv care nu-i permite să-și trăiască viața după propriile reguli. Agenții imobiliare au pus gând rău clădirii în care femeia locuiește și încearcă din răsputeri să o dea afară. A doua recomandare de film se numește Le Mans 66, Ford vs. Ferrari. Dramă sportivă anului 2019, din lumea sportului fac parte doar persoane ambițioase și determinate în câștigarea competițiilor sportive. În acest film vei putea urmări povestea doi eroi din lumea curselor de mașini, dar care au cam fost dați uitării. Iar acum încearcă să-și demonstreze puterile în fața eternei echipe câștigătoare Ferrari. Este în prim plan povestea două personaje care încearcă, oricât de greu ar fi, să depășească orice obstacol prin multă muncă și creativitate. Filmul a fost nominalizat la premiile Oscar pentru cel mai bun film. Recomandările de film de astăzi se numesc Le Mans 66, Ford vs. Ferrari și Aquarius.

de convorbiri telefonice cu subiectul pe viu. Pe 1 decembrie 2007 a intrat din nou în cartea recordurilor după ce a creat o peliculă de film cinematografic de 2000 de metri pe care sunt desenate peste 1.300.000 de caricaturi cu personalități din România sau din străinătate. Cea mai mare icoană pictată pe sticlă, record deținut din 2004 de către Aurelia Bobocel, care a pictat o icoană pe sticlă încălzită. Reprezentând cina cea de taină, pictura are 2 metri lungime și 1,08 metri înălțime, iar sticla are 5 cm grosime. Cel mai înalt ou din lume a fost realizat în 2009. Oul are 7,25 metri înălțime, un diametru de 4,6 metri și o greutate de 1800 de kilograme și a fost sfințit la Suceava de către un sobor de preoți. Palatul Parlamentului deține 3 recorduri, cea mai mare, cea mai scumpă și cea mai grea clădire administrativă din lume. Palatul proiectat de arhitectul Anca Petrescu cu o suprafață de 330.000 de metri pătrați este cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil din lume. Este construit din 700 de tone metrice de oțel și bronz, 1.000.000 metri cub de marmură, 3,5 tone metrice de sticlă și 900.000 de metri cub de lemn. Palatul a fost construit în întregime din materiale românești scumpe și de bună calitate. Este și cea mai scumpă clădire administrativă din lume, estimată în 2006 la aproximativ 4 miliarde de dolari.

0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

30% mai mare decât anul trecut, în special în Marea Mediterană sau Europa de Nord. Românii sunt tot mai atrași de croaziere, deoarece prețul unui astfel de sejur este similar cu cel al unui sejur în Turcia sau Grecia, beneficiind de servicii all-inclusiv și confort de 5 stele și vizitând totodată mai multe destinații fără grija bagajelor, a transportului sau a cazării. Prețul unei croaziere pornește de la 599 de euro de persoană pentru 7 nopți cu servicii all-inclusiv, cazare pe vas cu toate mesele incluse, petreceri tematice și un program de divertisment variat pe parcursul zilei, atât la bordul navei cât și la destinație, similar cu o sejur într-o singură destinație, și poate ajunge la 10.000 de euro de persoană pentru experiența unei croaziere la Polul Nord, la Polul Sud sau în jurul lumii. Turiștii din România aleg cel mai des croaziere cu itinerarii care cuprind opriri în orașe vibrante din Italia.

0: minunat, dăm puțin timpul înapoi, răsfoim un calendar al zilei. În 1847 se năștea gazetarul și scriitorul italian Roberto Sacchetti. În 1886 vedea lumina zilei inginerul de aviație Henry Quandt, pionier al aerodinamicii, inventatorul primului aparat de zbor propulsat prin reacție. În 1917, americanul Melvin Jones crea Lions Clubs, cea mai mare organizație de cluburi filantropice din lume. În anul 1942 se năștea colonelul Muammar Gaddafi, fost dictator al Libiei. Era fondată echipa de fotbal Steaua București într-o zi de 7 iunie 1947. În 1952 se năștea Orhan Pamuk, scriitor turc și activist pentru drepturile omului. Mergem mai departe. În 1960 se năștea Radu Duda, principe al României. În 1977 Elisabeta a II-a celebra jubileul de argint, marcând 25 de ani de domnie pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii. În 1980 se stingea din viață prozatorul american Henry Miller. Doi ani mai târziu, actrița Priscilla Presley, văduva legendarului Elvis Presley, deschidea Graceland pe...
1: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metal.

0: Alic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Muzică de colecție la Jurnal FM.

pregătit cu aer curat și peisaje care îți taie răsuflarea. Avem un pont pentru tine, Bilbor, un sat mic și primitor aflat la vreo 400 de kilometri de București, în mijlocul munților Călimani, între Harghita și Suceava. Cei care aleg Bilbor ca destinație pentru o vacanță de vis își vor aminti mereu de aer curat, de bogăția zonei, în ape minerale și de tradițiile păstrate cu grijă de bilboreni. Ce e așa de special aici? Pe lângă peisajele care îți dau o stare de bine instant, Bilbor are izvoare cu apă minerală naturală. Adevărată comor, nu găsești bijuterii, dar apa curată și ușor mineralizată este ca un tonic pentru trup și suflet. Poți să te oprești la Fundoaia sau Vâlcănești să-ți faci plinul direct de la izvor. Oamenii locului sunt mândri de aerul curat la peste 1000 de metri altitudine și te prețuiesc și te primesc cu brațele deschise. Dacă îți place natura, aici găsești drumeții în Călimani vara, iar iarna

bijuterie de istorie și liniște, această biserică are peste 200 de ani. Pentru o panoramă de neuitat, urcă pe Aluniș, Harlagia sau Occina, de unde vezi satul ca într-o poveste, culori, forme, totul perfect aranjat de natură. Pe scurt, Bilbor e fix locul de care ai nevoie ca să scapi de oraș. Fiecare weekend petrecut aici înseamnă timp pentru tine, îți încarci efectiv bateriile. Iar dacă plănuiești să ajungi la Bilbor, pune pe listă și weekendul 29-30 iunie, atunci bilborenii sărbătoresc zilele Bilbor. Un eveniment cu tradiție devenit un adevărat festival, muzică populară, artiști îndrăgiți, dansuri și voie bună. Seara de obicei se încheie cu focuri de artificii și o atmosferă de neuitat în inima naturii la Poiana Bilbor.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu își poate permite să ignore riscurile ridicate de atacurile cu drone marine ale Ucrainei asupra navelor și infrastructurii rusești din Marea Neagră, care sunt partea unui război în care energia, transportul maritim și exporturile de petrol rusesc au devenit arme economice la fel de importante ca rachetele și tancurile rușilor, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă. Orice navă suspectată că participă la alimentarea mașinii de război ruse poate deveni o țintă, iar proximitatea rutelor maritime și a infrastructurii petroliere românești amplifică pericolul. La fel de gravă este pasivitatea autorităților române. Tolerarea zonelor gri, lipsa transparenței și controlele insuficiente nu fac decât să crească riscurile economice și de securitate pentru România. Într-un context de război, indiferența privind motorina care ajunge în România nu este neutralitate. Este o formă de complicitate prin inacțiune. Poate că mai importantă decât ancheta privind explozia dronei de la Constanța este ancheta produselor petroliere rusești care ajung mascată în România, schimburilor de petrol de la navă la navă care se produc în apele teritoriale românești sau în imediată apropiere a acestora. Aceste operațiuni sunt vânate de dronele ucrainene, iar dacă ele se întâmplă în apropierea României, înseamnă că România este în pericol pentru că tolerează să se întâmple acest lucru, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Conform unui studiu de specialitate, peste jumătate dintre tineri amână deciziile majore. Poate mai târziu este filozofia generației Z și treptat este cel mai bine. Spiritul de aventură nu mai este un atribut al tinereții, ci mai degrabă precauție, arată un sondaj recent realizat la nivel global. Generația Z, dar și milenialii, adică cei născuți în perioade de creștere tehnologică și schimbări sociale, preferă să amâne deciziile majore, precum căsătoria ori cumpărarea unei case. Pun preț pe starea de bine, echilibru și stabilitate în detrimentul unei ascensiuni rapide în carieră. Noile generații au alte ținte pentru că se adaptează la instabilitatea economică și socială din ultimii ani, arată cercetarea. Poate mai târziu este opțiunea care definește cel mai bine generația Z, arată un sondaj de luat realizat în rândul la peste 22.000 de tineri din întreaga lume. Peste jumătate recunosc că au amânat decizii majore, precum căsătoria, înființarea unei afaceri sau continuarea studiilor. Inteligența artificială schimbă piața IT, vor fi concedieri masive și angajări mai puține. În era inteligenței artificiale, concedierile din domeniul IT din întreaga lume intră într-un ritm accelerat. Peste 100.000 de oameni au fost disponibilizați anul acesta, dintre care cei mai mulți în Statele Unite. La noi, concedierile nu sunt semnificative, în schimb, companiile au încetinit angajările și caută oameni pregătiți să lucreze cu instrumentele de ultimă generație. Doar în prima jumătate din 2026, în întreaga lume, peste 100.000 de angajați din domeniul IT și-au pierdut locul de muncă, aproape tot atâți câți au fost concediați în tot anul trecut. Dar nu toate disponibilizările pot fi puse pe seama inteligenței artificiale. Publicațiile de specialitate vorbesc de un procent de 50%. Companiile invocă mai degrabă reducerea de costuri sau reorganizarea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Totul nu este să învingi, totul este să lupți până la capăt. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Gustare de poveste, deliciu picant și revigorant ciorba de burtă, chiar dacă ciorba de burtă este un fel emblematic de mâncare românească tradițională, originea sa nu se află pe meleagurile autohtone. Asemenea multor alte preparate apreciate în România, ciorba de burtă a ajuns aici datorită unor evenimente istorice printr-o întrepătrundere a culturilor culinare. Această delicioasă ciorbă a intrat în atenția bucătăriei românești datorită trupelor otomane. Ciorbele erau ușor digerabile și prin urmare erau recomandate pentru refacerea bolnavilor și a răniților, fiind considerate hrănitoare. Așadar, în timpul războaielor, ciorba de burtă era una dintre mâncărurile preferate ale trupelor Imperiului Otoman. De exemplu, șefii regimentelor de spahi erau cunoscuți sub numele de ciorbagii, pentru că în apropierea corturilor se afla întotdeauna locul în care se pregăteau cele mai delicioase ciorbe de burtă sau de berbecuți. Cuvântul corba din turcește a devenit ciorbă în limba română. Ciorba de burtă a fost preluată și adaptată de multe alte popoare care au fost influențate de otomani, cum ar fi bulgarii, serbii, croații sau albanezii, fiecare având variantele lor specifice de ciorbă de burtă.

frumoase a unor expresii românești, mai exact, a vinde pielea ursului din pădure înseamnă a promite un lucru pe care nu-l ai. Expresia a fost preluată din fabula Ursul și cei doi tovarși, scrisă de La Fontaine. Doi prieteni au promis unui blănar pielea unui urs care încă era viu, însă când au mers în pădure și s-au întâlnit cu ursul, unul dintre ei s-a urcat în copac, iar celălalt a făcut pe mortul. Acestuia din urmă, ursul i-a spus: să nu vinzi pielea mea până nu mă vei fi ucis mai întâi. La Paștele Cailor, o altă expresie folosită când vine vorba despre ceva care nu va avea loc niciodată. Expresia provine din Transilvania și vine de la legenda în care, atunci când Fecioara Maria l-a născut pe Iisus Hristos, caii au făcut o gălăgie de nedescris. Atunci Fecioara i-ar fi blestemat să fie flămânzi în continuu, în afară de o zi pe an, respectiv Paștele Cailor.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

Povestește care orașe au cucerit-o și care i s-au părut dezamăgitoare. Capitala României a impresionat-o prin contrastul puternic dintre trecut și prezent. Jurnalista a remarcat cum clădirile comuniste se îmbină cu arhitectura elegantă Art Nouveau, oferind un peisaj urban unic, apreciat în mod special Palatul Parlamentului, dar și plimbările relaxante prin centrul vechi. Printre capitalele preferate ale jurnalistei au fost Lisabona, Atena, Vilnius și Paris. Despre Lisabona, capitala Portugaliei, spune această jurnalistă că este un oraș fermecător cu străzi pitorești și priveliști spectaculoase, o atmosferă care merită bifată. Deși Atena poate părea agitată, jurnalista a revenit de 3 ori și de fiecare dată a găsit ceva nou de descoperit. Atena oferă comori autentice. Vilnius, capitala Lituaniei.

orice dimineață pe care le consideră puncte culturale importante. Despre Paris scrie cu entuziasm, citez: în opinia mea nu există niciun loc în lume ca Parisul pentru mâncare, artă, istorie sau cultură. Pe lista dezamăgirilor apar Londra, Amsterdam și Helsinki. Deși recunoaște că Londra are muzee gratuite excelente și o scenă gastronomică diversă, consideră acest oraș prea scump și supraevaluat. În ceea ce privește Helsinki, jurnalista a avut dificultăți în a-și umple timpul. Este un oraș curat, dar lipsit de atracții memorabile.

îngrijirii acestei plante. Cucuta, se spune că însuși filozoful Socrate, atunci când a fost condamnat la moarte, a trebuit să bea zeamă de cucută. Dacă nimerește în stomacul omului, aceasta provoacă grețuri și multe dificultăți. În respirație, în Grecia antică era folosită

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.000.

0: 1600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Poți avea totul, dar dacă nu ai liniște, nu ai nimic și poți avea foarte puțin, dar dacă ai liniște, ai tot ce contează. Astăzi, întreabă-te ce ți-aduce liniște și ține acel lucru aproape. Poate o cafea băută încet, poate o rugăciune, poate să spui nu acolo unde de obicei spui da. Liniștea nu vine din afară, se construiește în tine, cu blândețe, cu alegeri și cu pauze. Atât pentru acest final.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușordan a declarat despre speculația că dronele ucrainene care au ajuns în zona portului Constanța urmăreau un vas din flota fantomă a Rusiei, că nu este un vas din flota fantomă și a mai făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul Rusiei, Novorossiysk și Rompetrol. Despre ancheta cum au ajuns dronele lângă portul Constanța, președintele a arătat că un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7 până la 10 zile din momentul acesta, în urma culegerii mai multor informații. Președintele Nicușordan a declarat la Constanța că a existat o speculație cum că aceste drone, toate cele patru drone, ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei care a venit să descarce petrol la Rompetrol. Nicușordan a arătat că nu este pus de Uniunea Europeană sau de Statele Unite în lista de sancțiuni și vasul a mai făcut de câteva ori traseul acesta. Siguranța școlară reprezintă una dintre condițiile fundamentale pentru buna desfășurare a procesului educațional. Elevii și cadrele didactice trebuie să se simtă protejați fizic și emoțional pentru asigurarea unui proces educațional performant. Pentru atingerea acestui scop este necesară implementarea unor măsuri specifice privind prevenirea violenței și a fenomenului de bullying prin programe educaționale, dar și promovarea unui climat de siguranță emoțională prin cultivarea respectului și empatiei în rândul elevilor. În perioada 25-29 mai, în 1677 de unități școlare, Direcția Siguranța Școlară a organizat la nivel național evenimentul Săptămâna Școală în Siguranță, care a constat în derularea de activități de impact pentru sensibilizarea populației școlare cu privire la necesitatea adoptării unui comportament pozitiv pe tema prevenirii violenței în mediul școlar și asigurării unui mediu educațional optim. Activitățile au fost organizate și desfășurate zilnic de către structurile pentru siguranța școlară în colaborare cu instituții și organizații non-guvernamentale care au atribuții ori preocupări în domeniul creșterii gradului de siguranță școlară. De asemenea, au fost derulate 594 de activități de prevenire și informare la care au participat 16.744 de beneficiari. Totodată, la 1.164 de activități în care au fost abordate subiecte privind fenomenul de bullying sau cyberbullying și cele de criminalitate informatică au fost prezenți 33.856 de beneficiari, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România a făcut unele progrese în ultimul an pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili, în principal prin accelerarea implementării proiectelor de energie regenerabilă și îmbunătățirea capacității rețelei naționale. Însă investițiile în eficiență energetică și măsurile privind eliminarea subvențiilor pentru cărbune înregistrează progrese limitate, potrivit Comisiei Europene. Prețurile accesibile la energie rămân o provocare în România, fiind influențate de scumpirile bruște de după 2021, urmate de ani de intervenție a statului în piață, arată Comisia în raportul de țară pentru România din 2026. Din noiembrie 2021 până în iunie 2025, guvernul a menținut un plafon al prețurilor la energie electrică și o schemă de compensare care au protejat gospodăriile de tarifele pieței. Expirarea plafonului în iulie 2025, alături de majorarea TVA la energie electrică de la 19 la 21%, și de canicula din vară au condus la facturi mai mult decât duble pentru gospodării, potrivit raportului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor.

0: Revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că prima sa opțiune a fost un guvern politic, dar niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate conturată, iar Eugen Tomac este opțiunea cea mai bună pentru a fi premier desemnat, având în vedere că fiind politician are abilitatea de a negocia, dar este și independent de formațiunile parlamentare. Contrar aparențelor, politica este o meserie, adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele și capacitatea de interacțiune cu partide. Asta este o meserie care se învață în timp și de aia, dat fiind în contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician este mai bun decât, să zicem, un economist care nu a avut de-a face cu politicieni tot timpul. Din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, Eugen Tomac este opțiunea cea mai bună, a afirmat șeful statului, întrebat de ce l-a ales pe Eugen Tomac și nu s-a oprit la un tehnocrat care să alcătuiască un guvern de tehnocrați. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 817 amenzi contravenționale în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor ample acțiuni de control la peste 1300 de operatori economici în perioada 1-5 iunie. Potrivit unui comunicat al autorității, controlele au avut ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de agrement. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, precum și în perioada premergătoare acesteia, echipele de comisar ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au fost prezente în teren pentru a evalua gradul de conformare al operatorilor economici la prevederile legislației în vigoare. În acest context au fost verificate peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor în vederea asigurării unui nivel adecvat de siguranță. În urma verificărilor, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități și au aplicat următoarele sancțiuni și măsuri: 612 avertismente, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 157.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 174.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Bugetarii pot primi și în 2026 vouchere de vacanță, valoarea acestora menținându-se la 800 de lei, după cum stabilește legea privind reforma fiscal-bugetară apărută în vara trecută. Totuși, pentru că pragul salariului de la care se acordă s-a redus anul acesta, vor fi mai puțin beneficiare acestor vouchere. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului subliniază faptul că instituțiile publice pot începe acordarea voucherelor de vacanță în condițiile în care cadrul legal este deja în vigoare. Nu este necesară astfel adoptarea unor acte normative suplimentare de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Potrivit legii, instituțiile publice pot acorda angajaților și anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tăcerea are glasul ei de înțelepciune. Ascult-o! Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: despre lectura. În pagini găsești răspunsuri pe care nu știai că le cauți.
1: Check it out, check it out.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că solicitarea României către NATO de a solicita unele echipamente la graniță duce la creșterea siguranței în zona frontierei de est a țării, inclusiv în zona de litoral, ceea ce a făcut România solicitând NATO dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră, de exemplu radare sau sisteme antidronă care sunt în rezervă în alte țări, este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral, a afirmat Ilie Bolojan. El a arătat că războiul din Ucraina, ca urmare a invaziei Rusiei, generează o situație de risc în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Premierul interimar a explicat că în aceste împrejurări, singura soluție este creșterea capacității armatei de a asigura siguranța țării. În perioada 25-31 mai, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat aproximativ 2300 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 576 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 251 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 23 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 27 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 262 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 10 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 83 de permise de conducere, dintre care 43 pentru viteză și au retras 152 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 13 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Directiva europeană privind transparența salarială intră în vigoare în România. Începând cu data de 7 iunie, companiile și instituțiile din România vor trebui să respecte noile reguli impuse de Directiva Europeană privind transparența salarială, una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în domeniul relațiilor de muncă. Scopul principal, cel puțin la nivel declarativ, al noilor prevederi este reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea gradului de transparență în stabilirea remunerațiilor. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea obligației ca angajatorii să pună la dispoziția salariaților într-un mod accesibil criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine nu renunță înseamnă că are prea multe dat, cine se resemnează înseamnă că nu are nici ce primi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că în spațiul public s-a înțeles greșit că legea salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii și că nu ăsta a fost scopul legii. Șeful statului a arătat că sunt mai multe paliere de discuții pe legea salarizării. În primul rând, discuția continuă, adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau o formă comună a legii. Asta funcționează. Pe de altă parte, Nicu Șordan a precizat că tot spune cu responsabilitate că în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii, dar nu ăsta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri și diverse acte normative care, prin influență politică, în an de zile s-au dus pe diferite categorii într-o lege a salarizării unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul a ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării nu a fost să fie crescute salariile pentru toată lumea, a mai afirmat Nicu Șordan. Rezultatele evaluării internaționale a competențelor elevilor în vârstă de 15 ani, PISA 2025, vor fi anunțate pe 8 septembrie, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cea care organizează acest studiu în peste 90 de țări și teritorii din lume. Rezultatele sunt anunțate cu câteva luni mai devreme decât în cazul precedentelor ediții, iar în cazul României se suprapun cu deschiderea anului școlar 2026-2027, în care cursurile încep pe data de 7 septembrie. PISA evaluează competențele elevilor în vârstă de 15 ani în trei domenii cheie: citire, matematică și științe. La ediția de anul trecut, domeniul principal a fost știința, iar în cadrul evaluării au fost incluse două domenii suplimentare, și anume limba străină, respectiv limba engleză, și învățarea în lumea digitală. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a dispus verificări prin corpul de control al ministrului după apariția unor informații potrivit cărora produse horticole, respectiv legume și fructe, provenite din țări terțe ar fi fost comercializate pe piața românească drept produse autohtone. Verificările au fost dispuse de vicepremierul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română. Protejarea producătorilor români și respectarea dreptului consumatorilor de a cunoaște originea reală a produselor pe care le achiziționează reprezintă o prioritate. Nu se va tolera nicio practică prin care cooperative agricole sau alte entități să fie folosite ca paravan pentru introducerea pe piață unor produse provenite din țări terțe sub denumirea de produse românești, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este viața activă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Ai cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Despre destinații. Un loc nou poate declanșa o versiune nouă a ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp, credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiectele de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și finalizate, dar neracordate încă la rețeaua electrică, ar putea fi considerate ca recepționate într-o procedură intermediară înainte de recepția finală. În acest sens, urmând să fie formulată în perioada următoare o propunere de modificare legislativă, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. El a arătat că procedura de racordare la rețelele electrice este de lungă durată și depinde de distribuitori, apreciind că este anormal ca pe un proiect finanțat din fonduri europene să existe corecții sau pierderi financiare dacă lucrările nu sunt întârziate din vina autorității contractante. Pentru noi, terminarea tuturor proiectelor care sunt pe granturi este foarte importantă, unul dintre aspectele care s-au negociat cu Comisia Europeană, care ne ajută în cazul multora dintre aceste lucrări, este posibilitatea ca cele care sunt finalizate, dar nu sunt racordate la rețelele electrice, să poată fi considerate recepționate, a precizat Ilie Bolojan. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat pe parcursul a două săptămâni 17 acțiuni de amploare în cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice. Au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 7 milioane de lei. Astfel, în perioada 22 mai 4 iunie, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 109 mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 12 persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 7.066.973 de lei. Totodată au fost indisponibilizate 10 autoturisme, 143 de telefoane mobile, 18 calculatoare, 10 laptopuri, 697.831 de bucăți de țigarete, 670 de litri de alcool, 372 de metri cub de material lemnos, 27.053 de lei, 23.070 de euro, precum și alte bunuri în valoare totală de 404.529 de lei. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Comisia Europeană dorește ca gospodăriile să utilizeze mai puțină energie în orele de vârf pentru a reduce facturile și a reduce presiunea asupra rețelei în pregătirea unei explozii a cererii de energie din centrele de date bazate pe inteligența artificială și a electrificării economiei, anunță Politico. Executivul Uniunii Europene a anunțat că va propune o nouă lege la sfârșitul acestui an pentru a accelera implementarea contoarelor inteligente bazate pe inteligența artificială, care oferă consumatorilor un control mai mare asupra momentului în care folosesc electricitatea, permițându-le să își mute consumul în ore mai ieftine și să își reducă facturile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul nefericirii stă în timpul pe care l-ai pierdut întrebându-te dacă ești fericit sau nu. Remediul este ocupația. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a adoptat în ședință transmiterea de către Ministrul Apărării Naționale a unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intenția României de a iniția consultări în vederea încheierii unui nou acord de împrumut din fondurile suplimentare disponibile în cadrul programului Foreign Military Financing Direct Loans. Memorandumul propune inițierea demersurilor de accesare a mecanismului de finanțare Direct Loans pentru susținerea programelor de înzestrare ale Ministerului Apărării Naționale. Potrivit executivului, programul Guvernului Statelor Unite ale Americii constituie unul dintre instrumentele de sprijin pentru statele aliate și partenere în procesul de modernizare a capabilităților militare, facilitând achiziția de echipamente și servicii de apărare de origine americană. Costul orar al forței de muncă în forma ajustată după numărul zilelor lucrătoare a înregistrat în trimestrul 1 din 2026, comparativ cu trimestrul 4 din 2025, o creștere de 1,40% și un avans de 3,77% față de trimestrul 1 din 2025, anunță Institutul Național de Statistică. Față de trimestrul 4 din 2025, costul orar al forței de muncă în primele 3 luni din 2026 s-a mărit în majoritatea activităților economice. Cele mai semnificative creșteri ale costului orar al forței de muncă s-au regăsit în activități de servicii administrative și activități de servicii suport, intermediari financiare și asigurări, hoteluri și restaurante, respectiv în informații și comunicații. Cele mai semnificative scăderi ale costului orar al forței de muncă s-au observat în tranzacții imobiliare, transport și depozitare, respectiv în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, arată Institutul Național de Statistică. Piața locală de asigurări a consemnat anul trecut un câștig net de 1,41 de miliarde de lei de la un rezultat net pozitiv de 1,34 de miliarde de lei în 2024 și de 939,75 de milioane de lei în 2023. În intervalul 2006-2015, industria de profil a fost pe minus în fiecare an și a acumulat pierderi de peste 3 miliarde de lei, cu un vârf de 1,15 miliarde de lei în 2013. Rezultatul net al industriei a revenit pe plus în 2016 și s-a menținut pozitiv în următorii ani. Din cele 24 de companii care au activat anul trecut în piața de asigurări, 16 au fost pe profit, în timp ce 8 companii au consemnat pierdere. De remarcat este că avansul profitabilității asigurătorilor a avut loc în condițiile în care rata combinată a daunei calculată pentru toate clasele de asigurări generale cu o pondere de 80% din totalul pieței s-a situat la finalul anului 2025 la circa 92,5%, în urcare comparativ cu valoarea înregistrată în anul anterior. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este despre cum supraviețuiești în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.
3: Je suis désolée.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat după ședința de analiză din Constanța privind explozia dronei marine că Ministerul apărării nu face filtru și pază în portul civil și că se pot îmbunătăți puțin lucrurile printr-o conectare în comuna capabilităților pe care le au cei de la paza de coastă cu cei de la Ministerul apărării. Pe bucata de Minister al apărării se poate confirma cu capabilitățile pe care le avem în dotare că se face maxim. Pe bucata de responsabilitate mai aproape de țărm cu paza de coastă și poliția de frontieră nu se pot da răspunsuri. Se pot îmbunătăți un pic lucrurile printr-o conectare în comun a capabilităților pe care le au cei de la paza de coastă cu cei de la Ministerul Apărării, a spus ministrul interimar Radu Miruță. Ministerul Apărării nu face filtru și pază în portul civil, astfel încât despre cum a ajuns drona să treacă până în stradană este o problemă cu capabilități peste tot, a mai spus ministrul. Despre scenariul în care dronele ucrainene au fost bruiate și apoi îndreptate spre port intenționat de către Federația Rusă, ministrul interimar al apărării a răspuns că se iau în calcul toate scenariile. În acest moment nu avem o certitudine cu privire la această situație. Prima sesiune a examenului de bacalaureat începe luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Conform calendarului, această probă se susține în perioada 8-10 iunie. În zilele de 10 și 11 iunie, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B. În zilele de 11 și 12 iunie se va susține proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, iar între 15 și 17 iunie cea a competențelor digitale, proba D. Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Următoarea probă scrisă va avea loc pe 30 iunie și anume proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă, cea la alegerea profilului și specializării, se va susține pe 2 iulie. Elevii din partea minorităților naționale se vor prezenta pe 3 iulie pentru a susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Administrația Națională de Meteorologie anunță că avertizările cod galben de ploi și vreme rea a fost prelungit până luni la ora 21 pentru mai multe județe din centrul și nord-estul țării. Va fi instabilitate atmosferică în mai multe regiuni cu averse torențiale, vijelii și grindină, în special în zonele montane și estice. Luni, fenomenele de instabilitate se vor menține locală Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat, izolat depășind 30-40 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Administrația Națională de Meteorologie recomandă prudență în zonele vizate, în special pe durata fenomenelor de instabilitate atmosferică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
5: Ascultați Jurnal

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu își poate permite să ignore riscurile ridicate de atacurile cu drone marine ale Ucrainei asupra navelor și infrastructurii rusești din Marea Neagră, care sunt parte a unui război în care energia, transportul maritim și exporturile de petrol rusesc au devenit arme economice la fel de importante ca rachetele și tancurile rușilor, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă. Orice navă suspectată că participă la alimentarea mașinii de război ruse poate deveni o țintă, iar proximitatea rutelor maritime și a infrastructurii petroliere românești amplifică pericolul. La fel de gravă este pasivitatea autorităților române. Tolerarea zonelor gri, lipsa transparenței și controlele insuficiente nu fac decât să crească riscurile economice și de securitate pentru România. Într-un context de război, indiferența privind motorina care ajunge în România nu este neutralitate. Este o formă de complicitate prin inacțiune. Poate că mai importantă decât ancheta privind explozia dronei de la Constanța este ancheta produselor petroliere rusești care ajung mascată în România, schimburilor de petrol de la navă la navă care se produc în apele teritoriale românești sau în imediata apropiere a acestora. Aceste operațiuni sunt vânate de dronele ucrainene, iar dacă ele se întâmplă în apropierea României, înseamnă că România este în pericol pentru că tolerează să se întâmple acest lucru, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Conform unui studiu de specialitate, peste jumătate dintre tineri amână deciziile majore. Poate mai târziu este filozofia generației Z și treptat este cel mai bine. Spiritul de aventură nu mai este un atribut al tinereții, ci mai degrabă precauție, arată un sondaj recent realizat la nivel global. Generația Z, dar și milenialii, adică cei născuți în perioade de creștere tehnologică și schimbări sociale, preferă să amâne deciziile majore, precum căsătorie ori cumpărarea unei case. Pun preț păstarea de bine, echilibru și stabilitate în detrimentul unei ascensiuni rapide în carieră. Noile generații au alte ținte pentru că se adaptează la instabilitatea economică și socială din ultimii ani, arată cercetarea. Poate mai târziu este opțiunea care definește cel mai bine generația Z, arată un sondaj de luat realizat în rândul la peste 22.000 de tineri din întreaga lume. Peste jumătate recunosc că au amânat decizii majore, precum căsătoria, înființarea unei afaceri sau continuarea studiilor. Inteligența artificială schimbă piața IT, vor fi concedieri masive și angajări mai puține. În era inteligenței artificiale, concedierile din domeniul IT din întreaga lume intră într-un ritm accelerat. Peste 100.000 de oameni au fost disponibilizați anul acesta, dintre care cei mai mulți în Statele Unite. La noi, concedierile nu sunt semnificative, în schimb, companiile au încetinit angajările și caută oameni pregătiți să lucreze cu instrumentele de ultimă generație. Doar în prima jumătate din 2026, în întreaga lume, peste 100.000 de angajați din domeniul IT și-au pierdut locul de muncă aproape tot atât cât au fost concediați în tot anul trecut. Dar nu toate disponibilizările pot fi puse pe seama inteligenței artificiale. Publicațiile de specialitate vorbesc de un procent de 50%. Companiile invocă mai degrabă reducerea de costuri sau reorganizarea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Totul nu este să învingi, totul este să lupți până la capăt. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat despre speculația că dronele ucrainene care au ajuns în zona portului Constanța urmăreau un vas din flota fantomă a Rusiei, că nu este un vas din flota fantomă și a mai făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul Rusiei, Novorossiysk și Rompetrol. Despre ancheta cum au ajuns dronele lângă portul Constanța, președintele a arătat că un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7 până la 10 zile. Din momentul acesta, în urma culegerii mai multor informații. Președintele Nicușor Dan a declarat la Constanța că a existat o speculație cum că aceste drone, toate cele patru drone, ar fi urmărit un vas din flota fantomă a Rusiei care a venit să descarce petrol la Rompetrol. Nicușor Dan a arătat că nu este pus de Uniunea Europeană sau de Statele Unite în lista de sancțiuni și vasul a mai făcut de câteva ori traseul acesta. Siguranța școlară reprezintă una dintre condițiile fundamentale pentru buna desfășurare a procesului educațional. Elevii și cadrele didactice trebuie să se simtă protejați fizic și emoțional pentru asigurarea unui proces educațional performant. Pentru atingerea acestui scop este necesară implementarea unor măsuri specifice privind prevenirea violenței și a fenomenului de bullying prin programe educaționale, dar și promovarea unui climat de siguranță emoțională prin cultivarea respectului și empatiei în rândul elevilor. În perioada 25-29 mai, în 1677 de unități școlare, Direcția Siguranța Școlară a organizat la nivel național evenimentul Săptămâna Școală în Siguranță, care a constat în derularea de activități de impact pentru sensibilizarea populației școlare cu privire la necesitatea adoptării unui comportament pozitiv pe tema prevenirii violenței în mediul școlar și asigurării unui mediu educațional optim. Activitățile au fost organizate și desfășurate zilnic de către structurile pentru siguranța școlară în colaborare cu instituții și organizații non-guvernamentale care au atribuții ori preocupări în domeniul creșterii gradului de siguranță școlară. De asemenea, au fost derulate 594 de activități de prevenire și informare la care au participat 16.744 de beneficiari. Totodată, la 1.164 de activități în care au fost abordate subiecte privind fenomenul de bullying sau cyberbullying și cele de criminalitate informatică au fost prezenți 33.856 de beneficiari, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România a făcut unele progrese în ultimul an pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili, în principal prin accelerarea implementării proiectelor de energie regenerabilă și îmbunătățirea capacității rețelei naționale. Însă investițiile în eficiența energetică și măsurile privind eliminarea subvențiilor pentru cărbune înregistrează progrese limitate, potrivit Comisiei Europene. Prețurile accesibile la energie rămân o provocare în România, fiind influențate de scumpirile bruște de după 2021, urmate de ani de intervenție a statului în piață, arată Comisia în raportul de țară pentru România din 2026. Din noiembrie 2021 până în iunie 2025, guvernul a menținut un plafon al prețurilor la energie electrică și o schemă de compensare care au protejat gospodăriile de tarifele pieței. Expirarea plafonului în iulie 2025, alături de majorarea TVA la energie electrică de la 19 la 21%, și de canicula din vară au condus la facturi mai mult decât duble pentru gospodării, potrivit raportului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că prima sa opțiune a fost un guvern politic, dar niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate conturată, iar Eugen Tomac este opțiunea cea mai bună pentru a fi premier desemnat, având în vedere că fiind politician are abilitatea de a negocia, dar este și independent de formațiunile parlamentare. Contrar aparențelor, politica este o meserie, adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele și capacitatea de interacțiune cu partide. Asta este o meserie care se învață în timp și de aia, dat fiind în contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician este mai bun decât, să zicem, un economist care nu a avut de-a face cu politicieni tot timpul. Din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, Eugen Tomac este opțiunea cea mai bună, a afirmat șeful statului, întrebat de ce l-a ales pe Eugen Tomac și nu s-a oprit la un tehnocrat care să alcătuiască un guvern de tehnocrat. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 817 amenzi contravenționale în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor ample acțiuni de control la peste 1300 de operatori economici în perioada 1-5 iunie. Potrivit unui comunicat al autorității, controlele au avut ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de agrement. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, precum și în perioada premergătoare acesteia, echipele de comisar ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au fost prezente în teren pentru a evalua gradul de conformare al operatorilor economici la prevederile legislației în vigoare. În acest context au fost verificate peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor în vederea asigurării unui nivel adecvat de siguranță. În urma verificărilor, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități și au aplicat următoarele sancțiuni și măsuri: 612 avertismente, oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 157.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 174.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 28 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Bugetarii pot primi și în 2026 vouchere de vacanță, valoarea acestora menținându-se la 800 de lei, după cum stabilește legea privind reforma fiscal-bugetară apărută în vara trecută. Totuși, pentru că pragul salariului de la care se acordă s-a redus, anul acesta vor fi mai puțin beneficiare acestor vouchere. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului subliniază faptul că instituțiile publice pot începe acordarea voucherelor de vacanță în condițiile în care cadrul legal este deja în vigoare. Nu este necesară astfel adoptarea unor acte normative suplimentare de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Potrivit legii, instituțiile publice pot acorda angajaților și anul acesta vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tăcerea are glasul ei de înțelepciune. Ascultă-o! Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Premierul interim Ilie Bolojan a declarat că solicitarea României către NATO de a solicita unele echipamente la graniță duce la creșterea siguranței în zona frontierei de est a țării, inclusiv în zona de litoral. Ceea ce a făcut România solicitând NATO dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră, de exemplu radare sau sisteme antidronă care sunt în rezervă în alte țări, este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral, a afirmat Ilie Bolojan. El a arătat că războiul din Ucraina, ca urmare a invaziei Rusiei, generează o situație de risc în zona bazinului Mării Negre și în estul României. Premierul interimar a explicat că în aceste împrejurări singura soluție este creșterea capacității armatei de a asigura siguranța țării. În perioada 25-31 mai, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat aproximativ 2300 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 576 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 251 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 23 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 27 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 262 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 10 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 83 de permise de conducere, dintre care 43 pentru viteză și au retras 152 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 13 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Directiva europeană privind transparența salarială intră în vigoare în România. Începând cu data de 7 iunie, companiile și instituțiile din România vor trebui să respecte noile reguli impuse de Directiva Europeană privind transparența salarială, una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în domeniul relațiilor de muncă. Scopul principal, cel puțin la nivel declarativ, al noilor prevederi este reducerea diferențelor salariale nejustificate și creșterea gradului de transparență în stabilirea remunerațiilor. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea obligației ca angajatorii să pună la dispoziția salariaților într-un mod accesibil criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine nu renunță înseamnă că are prea multe dat. Cine se resemnează înseamnă că nu are nici ce primi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că în spațiul public s-a înțeles greșit că legea salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii și că nu ăsta a fost scopul legii. Șeful statului arăta că sunt mai multe paliere de discuții pe legea salarizării. În primul rând, discuția continuă, adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau o formă comună a legii. Asta funcționează. Pe de altă parte, Nicușor Dan a precizat că tot spune cu responsabilitate că în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii, dar nu ăsta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri și diverse acte normative care prin influență politică în an de zile s-au dus pe diferite categorii într-o lege a salarizării unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștigă puțin. Dar scopul legii salarizării nu a fost să fie crescute salariile pentru toată lumea, a mai afirmat Nicușor Dan. Rezultatele evaluării internaționale a competențelor elevilor în vârstă de 15 ani PISA 2025 vor fi anunțate pe 8 septembrie, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cea care organizează acest studiu în peste 90 de țări și teritorii din lume. Rezultatele sunt anunțate cu câteva luni mai devreme decât în cazul precedentelor ediții, iar în cazul României se suprapun cu deschiderea anului școlar 2026-2027, în care cursurile încep pe data de 7 septembrie. PISA evaluează competențele elevilor în vârstă de 15 ani în trei domenii cheie: citire, matematică și științe. La ediția de anul trecut, domeniul principal a fost știința, iar în cadrul evaluării au fost incluse două domenii suplimentare, și anume limba străină, respectiv limba engleză, și învățarea în lumea digitală. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a dispus verificări prin corpul de control al ministrului după apariția unor informații potrivit cărora produse horticole, respectiv legume și fructe provenite din țări terțe ar fi fost comercializate pe piața românească drept produse autohtone. Verificările au fost dispuse de vicepremierul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română. Protejarea producătorilor români și respectarea dreptului consumatorilor de a cunoaște originea reală a produselor pe care le achiziționează reprezintă o prioritate. Nu se va tolera nicio practică prin care cooperative agricole sau alte entități să fie folosite ca paravan pentru introducerea pe piață unor produse provenite din țări terțe sub denumirea de produse românești, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este viața activă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.